0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

I mi lagano privodimo kraju još jedno lijepo jutarnje druženje. Hvala vam što ste jutro proveli uz muziku, priču i dobru energiju. Za sami kraj slušamo novu pjesmu grupe Helem Neise, Svjetsko a naše, posvećenu reprezentaciji Bosne i Hercegovine i odlasku na veliko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo druženje uz novitete narodne muzike u dnevnom programu. Vaše je samo da ostanete uz 39 ili uz našu internet adresu radiobet.eu.

Uštedi uz kupone u Majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739. Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata.

0: skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061-668-916.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

Nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ramirent, gradačac. Ramirent, gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Crnica i labica, svog života kraljica, lijepa vlada.
0: Mega party, svih vrsta pića. Informacije i rezervacije na 061-33-55-44. Ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
3: 99,9 MHz. Bet Radio.

15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Slušamo sada Šabana, volim s društvom da popijem. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce cijenjenog radija od Slobodana iz Gornje Slatine. Veliki pozdrav idu i za vas, slušamo Šabana u nastavku po vašem izboru.

0: Ramirent, gledačac. Ramirent, gledačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.